شات اینستش بایتس حسین دنم کبوغر موتیان ورا کانزی شنر نل گیره گروم این ایرنس دیروچ زغانی زنگاز گیره گری پشرنک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتس هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیس نوابت باری هیسوس پرگیر اینز این مخکری زوی آلیکنری بازموتیونیتس یفتور اینز خواهوتیان نوهنگیسته